kom som jammer vet som nako der hammer så i gradoska längs åt rechts.